0: Bane mutandi soge ya bane gai ngani la yenze nzi gachikana pamasi mwenye bawa mochi
1: Mutandi danju exclusive from Janet C Yasi midwa kumutindo kwa siyo mna Mwangali ya gulaya Mwitero Mwitero Mwitero kakafatia kugamba
2: Kugambi shuru kwa

0: Afrika.
1: Wakubanza no mwezi Agosto mwaka gunu. Abwe kibiru ya kiamugoma. Irindiro lione rie nyamaiswa. Ombichweka vyodo vya matisho nfolds. Busa humuntu nom. Mbwa. Nte. Mbuzi. Wena kuikilizi buwa kurubatira. Omukibira bugoma.
2: Busa humuntu kulima mukibira. Busa humuntu kusenya mwenku. Busa humuachia mwamakara.
1: Aha. Nyata gambirwa. Akaheko runaku. Ura. Kitali machaba ire nguo tapmanye. Hongirwe mwabe mundu chukumi na abiri. Nyamusana nekiro. Ohure. Enyamaisa jonka. Ebi nyonyi nebiye kura. Nibye bukulindirwamu. Abwa barambuzi ya mkuija kutahizi hanga. Tokuikilizi buwa kuteka mwechi geri.
3: Rundi genda hambuge nkuruwe ya uo ya tuanganeo. Rundi genda mkoti wenye geru msangu.
1: Auli. Nyanta gambirwa. Obwora hawa inamu ya kabanja kawe. Gendo rola hawa kuru wa Bugoma Forest. Mwikiranizi. Biarangwa mkuruwe bie bibira.
4: Uganda, ekyo tawali ndirire, nkinu kiroho, nkukwanjura Jumia Festival. Ego, ekijaguzo, ekikutandika, kibazo kumuenda. Ekijaguzo, ekikutandika, kibazo kumuenda. Okuikira kima kumi asatu. Na mbele mihendo yebintu, bagisa zire, okuikira kima buchwe kankaga mdiki kumi. Nganjani, yongera manu musumi yawe, notunga ya Samsung Galaxy A07, okurugira kimu, amituara na netano, hatera amituara satu na muenda na akenda. Samsung Galaxy A16, okurugira gira mtuaro nsanj, hata tana gumune kichweka. Hindura, ebyo kuchamu kilo munji yawe, obo notunga Smart Android TV ya incha satu na ibiri, hamituara satu na inana akasanj. Okurugira mtuaro nsanj, ya Hisense, incha satu na ibiri, HD Digital TV okurugira mtuara ana, hati mtuara satu na gumune kichweka. Nganjani ni bintu ya biogura, bikasa bidi fresh kurungi muno, no biteka mfriji, ya nyigi ibiri, hati esaziro bay, okurugira kaikuru kamo, ugaruka mtuara tane satu na kenda. Nganjani ikaze bintu ya biogura bili fresh kurungi muno no witeka mfridge eya rochi eya lita kikumine nkaga eya nyigi biri okurugira akakayikuru kamo ugaruka amituara tani esatu na kenda. Kandobo ne kioma kiokuo gengoye kiroo amituara satu na muenda na kenda okuruga amituaro nsanju ediro ngini roho. Nganjani genda sumi yao okinguro mkura ogwa Jumia app oyekonyeze mkisa gunu diro zinu nizikia roho Jumia. Your everyday delivered.
5: E family eribuli kimukiona obwiro burungi obutuikara nabu ni zengonzi ebituikaza hayino kujukaniza bituteraniza hamu baitu kufweru okutetekaniriza obukuijamu kuleta okweralikira okutalo okwebitekerezo byonka batu nebye sente na habwekyo ni ensonga habwakimelinia musako 2012 ekuletiro muereza obwahumura obusagikyo bwebye sente okuumuza hamu nabeka yawe nibakusagika honaho wakamara kutunga ekizibu habwe mitwalo ebiri yonke yokusasura buli mwaka. Humura ekora ho memba omugonze wa wawom kuhikira kimu habana bana kandi obwo kubano okurwa ho musahi 12 zonka omaziro kwa yo kusaba kwao obuno sumbusibwa no busagike bwo kuhikiza kimu milioni 5 halinywa ba memba humure konye.

0: kusiga zogo despite inter kakura contract mpaka hivira makumi yasa tunagumu baita makuru garuga kuwali kianti nukase andigena maiso kwane mtuonda Lisandro Martinez miaka wabiri na mnano yobukuru makura garuga kuwali kianti andigena maiso kwane wa mweleza long term contract mkilabu ya basaja vya timu ya Manchester United ni kezi andigena maiso kuwata kufuna injury kili au aba injury free kanda kuwaleke mti ndo kwa mani mkilabu ya basaja vya timu ya mani yu andigena maiso kwane wa mweleza contract nye kiakara agaba mataito mune vindi ne vindi tukwatukene ina makumi ya na ina tanu kene natukuna muena paka ikumi godu na mna bande ni mpira kwa basaja vya timu yonjini ya Manchester United akairilizi mbaida venansi mwana wakwa mugi kankulekele kanyo West or East mge papura morning delight kialiba tampake saha ina
1: it's 8 AM
2: 89.9
3: Hi FM
2: the station making a difference.

国的家满Guru Mathi ya Spunya. Ya Spunya kundungwa mwani kwa hivyo kubanza kutisamba Champions League. Mukaria ya hai wa Brian Mbwemo. Mani ya jula wa... Pira.

0: Me queda.
1: Pizza to Manchester United. Michael Gabriel. Kumayo mtuwara kiyora bugambe. Bati ya gamba kipaka kuleke nyongia kuchede kiparu gireyo. Kipaya kwa toni ya yange vio kugwa. Baya gamba kagende sisi ya iruka. Ya tere kipa chenja. Sanga mukatima mani yu. Gola isato. Timu ya baseja batuwa kwe chava saba baku. Saba saba. Ede ni manizi nke mundi ya saba saba yu nini. Maniye foile mundu ya saba saba kawaisi kwa njini Benjamin sesu ya gamba mgele mgele mgele seja kaije kaka magura gatele family planning ya gitele hapo mamu gamba kuruwane ya kia wasevi gamba ya gamba vya diarodi devuwa sija tu kutela kamu kamu kakabala wa seja wachile kikana na itan mwangine mada kikemu hana la spice
0: 1 minute 30 day magatia wa seja wa timi ya maniyo wa seja wa timi

agamba is a boy them buy them there upon tungulia ya tiketi mwana iwe ijo gitaba folio sa sawa ya kweta ya mwana iwe mwana yogumu kichwe kabu ya

asambile mukobe free kick ya Manchester United. Old Trafford ekubiro. Ayo msegi za mnyeri nkalanksi. Na gaba linka. Na gaba tulia ntituweka esirikiri. Bruno Fernandez. Na chako kusanga tusantu. Mumiri feuri. Mani wa kurumba wa gaba keki angile Bruno Fernandez. Na teka kusanga msegi za mnyeri nkalanksi. 1-2-3-1-2-3. Waga keki angile. Kunya. Ako singe mani wa kwende ya kata. Bila. Sajaba mani wa kuiba Stefano Chekubara ibili Luton Town. Yakubara ziro bagitu wana bagikukumba mkukumba. Bayani mucheni ibiri. Bodo glimt yakubara ziro. Saidi zoko ni kwebe intu mikiali vityo. Yuzo suspect danger.

Siga. Baitize nsonga Nikozi kiagina maiso kwa niziruka tampora mpora Timu ya Manchester United ina Habasajia basababaku